電車が参りました。危ないですから白線の内側に下がってお待ちください。この電車は19分発の大きい駅です。発車いたします。